teatra Bolšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

trece, nek trece, ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron, kao višnju na šlag. Lud sam za

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Zatenie.
4: Oprostio bih sve, ali ne znam sad. Da li mudro je

Nitko ne zna zašto si plakao. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: 26 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

deset će mlad zaljuljao grad na lahoru mrak prosušio lak po baštanu su prve noćne frajle nikle večeras dodaj malo kremena štikle i odigraj cool potpuno cool obrati pažnje na bas u ritmu je spas i kad nađeš svoj groove i na kiši si suv načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool sasvim cool sve ima svoje i vatra i led u kap se spoji čemer i med sve ima svoje vrlina i greh tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkava Freud i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menje boje, kad vene ili zri, sve ima svoje. Početak i kraj, tamo postoje da bi prizvale sjaje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi.

0: Ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Događaj, teme, intervjui, aktuelno.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Izdaje se komforan i jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Simboličnim okupljanjem na Kruševom ždrelu, bivši radnici nekadašnjeg preduzeća Košuta upozorili su da će ponovo organizovati proteste ukoliko nadležni ne riješe problem povezivanja radnog staža za 89 radnika. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Televiziju Cetinje da uprkos višegodišnjim protestima i obećanja nadležnih, dio bivših radnika i dalje čeka da im bude povezan radni staž, dok se njihove kolege umeđu vremenu dobile za ostale zarade. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: A zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, radionica Teatar predmeta, planirana za petak 3. jul, odgađa se i bit će održana u subotu 4. jula sa početkom u 11 sati 30 minuta u parku 13. jul, saopšteno iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje. Istovremeno u okviru programa Cetinje otvorenog srca Sekretarijat nastavlja sa organizacijom edukativnih interaktivnih sadržaja za djecu, pa se u otvorene prijave za

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi.
2: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
1: Oglasi. Oglasi. Yeah!

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
2: Oglasi, oglasi.

se poneki usklik i poneka zastava svi u napad jedan je Hasek kažu svi u napad svi u napad svi u napad jedan je Hasek.

Uzad je vrijeme, na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje,

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da je naše druženje za danas završeno. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo sutra u 8 sati. Želimo vam ugodnu noć.
1: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Tranquilo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
3: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472 067 260 472. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa sedmica, sobni regal, francuski ležaj i trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041.
3: Oglasi, oglasi. Blue.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,